0: không có nhỏ, 1 tập 8 là người ta bán cho bao qua cho mày á. 2 ký là 352.
1: À, đưa 45 nè bà này, đưa 88 được không?
0: 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36.